0: Fie fianga o le riva angolea wauri rau a lose fulu ma le tolu miru te wajene le tu la e lua. Fie fila ganga o le wa ma wale tātou whilo inga ma le sunga I a Victor o le tau tua ma la unanga a le Tire World and Auto Limited I rona la la e lua na I na I o jara I le rifo I va angolea. Wauri ma lorunga lua Victor o a mele dang tu?
1: Ya tu toma dia la wa to fa fo ma mo to fa fo ni tu la reuli to fa fo ma ban ta mo ta ma na ma tu ki ki so wa ma da ba ga de na de tu la reuli ma ro pai pai tu to ya suru ma lu si ave la ni o ta wa se man ta ai ta ni o ta wa ma ki mo ka ya aru wa la me ni de me ge de o u di ya ki ki ma to ba ko se u ra ga me si fo ta ba le pai ku serve
0: Malo fautai ya Victor, ya fautai vole lo vole tu. E o se acha ko en ase pe yu ke malo si le ko ko malo lu hábito.
1: Ya, ah, ku ko ah, ko pues no lo va en ade dianga pa. Wo. Yo ki kire. Mama, ko ya ti pa ki malo ki kire ko inga tau pa.
0: Hey. Ya, le le yo, ya la va nga nga le ve ai ki ki a Malaysia wori. Alo le ngā lue Victor, ya umaia ya tātou whaputoa, o le deiva ya so mole, whamaratu fo ila tātou, tunu u whamalumut?
1: Ya, whakai ya te manu mara mua masa tina matu pampi sini, ya one ngalu, ya susene reto e tianei mata eau, ka anturo sara matu famu, iwa tafi tolu tala ngā susene, ya iso leo lua tala iwa tolu sene, ya whamainaro e por ka sex, ya pao e por ka, kentu na tātou whalolo e morpo utero tawari ya matu, ngasa pore matu sex, Uma não tirou da vale, e a unha engano dos papos, mas não me tu foi que incursa a moça, e a vaga a lave matou se, e vai a coisa, e tá, se só que se a PT, pensa o vestido luz viva, está lá e o tene, a tatu pare, então não com que se o lixo e foi, é como se tu lango tu foi, e fama do lugar, tu a lei lava le só, só que se for uma parte, tu lava te tu com que se, e basta foi ler, mas tu a farisidia na tua, e aí, e le está se matou, e está matou, e está levou, Or to serve it, try to serve it, swim at a valley of Kimu Mori, Yukumata Tatu by Tamaru, by Tauki Munga, Yakamara, Naya, take your palace, or yet, Elamasu Hafu Tauri on the Tupumaya, Lena Sumai, that I know for you to Tambo, the Sanya, Langalava, Lifina, Matuta Valley, who are missing for past, no for too far, not for them to interview out, but the Fadela Kiota Valley, though we spring. Can the Let's talk to our first start. We need to know where or even to start tol tol ma se to sani ko lunga ko ma ko website ko lunga ko ma ko Facebook ya ya ya ke mo se a se sani ya ne di ma to ke di di ma to mo ba na ya ya di di ma ko a lunga ma ko website ya a sai ya to ma mo mo lo no ko sai ma to ne tula de holi ko ko me no ba i ma ya sa mo ha sai da ma
0: ya so i foi ya le sume ya Victor wa velo vo ya ma fonga tamo mo li na o le to to mo danga a le entire world and all to limited yona la la lua e idai le pichono o Ontara o lewa se antula tan to take me ya fia o lus fun maliva mi rutu chetni le tu lai lua e le to tu on the radio sam what just libe to a moine ya kilani ya o lus fun maliva fu mi rutu te ai le ya fu e le to lu sa mo ai lu ngol tasi ono a tesi mal tasi famo e sa mo va telefon toi e le tidanya selina siosi le ma fu to me le tan to tua G Birds, yeah, but before me, Musa, Mojo Malavle, Mojo Miller, Divangle, Ole Tala Fia Fia, Maila Talong, a New Zealand, Ele Tanto, Sokale, Ole O Whites, Ma Iran, Afamul Mulio Talong, Alofanga Solo, Ole, Wato Mawa, Lesi, Siko, Ya Polisi, Ai, Polisi, Foy Gold, a New Zealand, the old Whites, Lona Winga, Ole Terminale, Afa, Lona Lua, Lai, Olofanga Solo, New Zealand, Lua, Iran, E Jassi Lela Josikoa.
2: Jassi Lima Ivatolu Amo. Radio Samoa.
3: Ole Casa Beds and Appliances, Ole Tali o Manaonga, I Oloe Fato Tongailo Mauta, Ini Taulele, Toy Anangata, E Mawai Moenga and our seats to New Zealand, for a peset in a fall Potumalo Lo, Laulau Aiman of Four, TV, La Aupese, Usa Aisa, Masini Tala Lava, Telefoni Fe Aviai, Maisi, a few on the law, Il Fafi to Far Greater Throat Otau, Politolo Fituiva, Great North Road, I Henderson, Le Casa Beds and Appliances. Telefoni ova luselau, lua lua lua, lima fa valu, ova luselau, lua lua lua, lima fa valu.
0: Wama fai nei ona fa ta wanta top up ale Digicel I lunga ole upenga ta fa ilangi ale ClickX Pacific. E ma fai foio na lafo eise leni ile MyCash ale Digicel I Samoa, tonga fiti ma varuatu ile na ole lima ta la. Ele leile reiti aso taitasi ma e fai ngau fie foio na e listalai. Asisiane ile ClickX.com e lafo aisao top up ale Digicel. Be la foi foi so tupe ile my cash ale Digicel Samoa tonga fiti ma vanuatu. Morisi fam jalanga vla ule o lua tasi li maono tolu tolu fafa. O lua tasi li maono tolu tolu fafa.
4: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fiso so ani tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaita mai no whana au po ngalueno. A faya lau tali ole ioe. Wala au loa Ken Ferniho o the Fern Immigration Services e iaila na laisene ma osi lia ma le se funu lima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata wa fsoso ani iai Ken I mata upu tau fi malanga a inga e afia I mata upu na o atu le tribunal ma apili ili minister. Tanga iana ili Facebook ma le upenga te failangi I muli mau. Mo nisi fam talanga wala au mai le Fern Immigration Services o lua tasi, tasi lima tasi o lima.

Ότι φατάλο φάτου η λενέη φιάφη. Λεπαία μαλλομάλου σε τάτου που του νούμερο φάει όνα. Αφονφόγα μάει λενέη φιάφη. Μα λόγω λάβολ σοϊφού αμνουία. Φατάλο φάτου λαού φέγγα λουένα μα. Κερσιάνο έω τάλα ίαλες. Τάλα λελέη για Ιησού. Η λέει φάτου φαϊταουλάνα μα λέει το βίνε. Φατάλο φάτου φόη τούπου μα έω τάτου που του νούμερο ιώνα του λάνα φαλούπε. E a mesa foi para o polo, o torcinho, para a tua matouce, sao ao sao, tomai, tá, e se eu leva e ele malocio, tá, tu, nu, ia. E ele é tua, ele nem fiafi, e na boa. Fai, onde tá, e tem mais luz, e fua, mas tá, tu, malocio. E tá, tu, te mando, tu, natu, ele é tua, malona, angra, lei, lá no torcinho, mau, aí, pei, tá, tu, se mafo, fout, le lei ma se fautouta, fautoutanga, mātongo fie o wā, le tātou sui fua wha le ngānga, i le a fiafi, ma le a fiafi, ia ala a tātou te tālo, lo mātou o tua, lo mātou te māpa ia, fāfetei tele lava i le avanoa wai tuina moi mātou, mātou te fāsoa ai la ufionga pa ia, te tālo ina ia, o o atu, le mana o nei e fionga, o au upu pa ia ma le mamalu, o e tuina mai na ia mātou sāwa wali tonu ai, ia ma mātou fia fia ai, e soifua maola, iala o oelo mātou ta mā. Awa o mai mātou le nei fiafi ta mai o mātou ta talo, ia i umea umalava ilo viinga, ia ala mātou o lenga lea, mātou te tālo, ala ia Iesu Kristo. Amene. Ile tūsia Isaia ila nta upo e lima sifulvalu o iei nai fai upo nai lua o te fia fai tawina mo lau faafonga sa amoa. Isaia e lima sifulvalu o fai upo e safuru mal sifultasi. Iei lau tūsia ia mfai una e sila sila iei, ia mtātou fai tau manatu wa loa na e sirafia nei fwaitau ae ou te taritonu wa au e o fwailau fwaitau nisi fwaitaimi na ona fwaitau wa ae leo maua ato toa i eise la ngona ya ele ato foia ato toanga iso manatu ae lei foi na tātou wha moe moe le ngang pa ia o le atua. Ia e fiso swani mai. Wha i loa ma o au mai a i tātou tusa mo le nga fionga pa ia. I sei e lima balu fai upu sa fulu ma le sfulu tasi o iei upu wha pene. A fai foi e te alofa atu i le ua fia ai. Ma e fanga ia ma ona o le ua ti ngā. O nā rua e lea o lou māle malama i le pouli uli. Mrou pōng sā e pei o le awa uli ia. E taita ina fōi oe e lea o noa e lea lii. E whāma lii fōi o ia i atu oe pe aonge vai. Ma whāma alo sia o uidi e a vea fōi oe pei se whanua ua whāsusu wina. E pei o le puna vai foi, e le mate o na sua vai. Ia, mātongo fie foi, nai nei fai upu. Ae, au te tali tonu, o loo, au au mai, ma wha maalama la mai e le ngang, pa ia o le atua. Ina ia, o tātou, maalama la mai lo na fina ngalo, o loo, au au inai tātou. A tonu e whapei o le upu fōi sa tātou whalongolongo i ai mō mua o le o tāla i atu le tāla lei i whālau i leia i ala vanu vanu i a whālau ngā tasia o mea mā pō e pū e o mea mā mā ā o mea lunga o ā i a whālau i leina. Ia alo fatusa ia i le
ila ngona ma leola leola tautua ia faya ila fila ngalupa ia wale atua ia tala ia tuai ila talele ta pena fo ia ilo ula ngona I upu watatu mafuta ila neifiasi a fai fo I ete alofa atu ile wafia ai so tangata lava alofia ma wisp so sani tau meta mafa ma fia inu fia tausami pa ua loa ona le maua se mea tali ai le manava a tonu o lea la ai winga e fai mai o le tangata o e fanga ia ma ona o le ua tina o tatou manino le a o ina tatou le maua se mea tau mafa se mea ai se aso atoa po le sili atu e la ngona e lea tangata le mafatia e la ngona le tina e la ngona wale tusa sana ngayo inga e fai po se ngata sana fe au e fai ona e watatau ona yei se mea tau mafa ilo na tina fai mai lali fai upu le sefuru ile afa muli muli ona alua e fai mai a e fafanga ia te ia ma maona o le ua tina ona alua e lea o lou malama lama i le pouliuli ma lou pogisa e pei o le auauli ia leale le ngona e tau ona tatou faamanoloma ai ia lagona o le tagata fia taumafa tagata ua tinaina i le fia taumafa ua leva ona lē ai a oo ina maua sana mea ai ona aluat e lea o le malamalama ua toe toa lona mafaufau ua toe sagatonu ana fuafuaga i gaioiga alona tagata i lea aso ma lea aso ina ua uma ona talilesua so tagata uma lava tagata uma lava e faapena lenā tura o tatou o tatou tino seitulo e ao ina iai le malosi e maua mai pe afai ua tatou maua se mea ai le aso ma le aso a le faaupuga o loo mai i pe afai ua o oe lea le tagata ua e alofa atu i le tagata o loo fia ai ma e fafaga i le tagata o loo fia taumafa o le a avea lenā tagata lana silasila mai ma lona ai mai i lē na alofa atu ma soasoani atu o se tagata ua mapu i ai lona tinā sa i ai ioe o oe lea ua e alofa atu o loo taga'i mai le uso lea po le tinā lea po ai lava lea ua e alofa atu i ai ua na va'aia ma silasila mai peise i o oe se tagata ua fa'aolaina o ia sa i ai le polega i le fia tausami fia taumafa ae leai se mea na maua fai mai le laiga mulimuli o le fai upu lenā sefulu ma lou pogisā e pei o le auauli o le pogisā o le auauli o le taimi i lea o le aso o le matua'i atoatoa i ai le malamalama o le aso atoa tutonu ai le lā ua matua susulu mai le malamalama o le lā a lea ua fa'atusa i ai le tagata ua tali lona mana'o i se mea taumafa ae maise se mea ua foa'i atu e sona uso iā te ia ia ma se vaiinu pea mea ua toe fa'afouina ai lona malosi ma toe maua lona mafaufautonu tusa ai ma lea aso ma galuega o loo fuafuaina na te galue ai aemai o lona malamalama ua aluae lea o lona malamalama i le pouliuli o tagata fia ai vaii'u ua tauau ina pouliuli lona mafaufau ona ua fia ai tele ioe mae tonu ma atoatoa e le gata i lea lona pogisā ua pei o le auauli ia
Mefaipu upu pusultas. E taita ina foi oe elea unoa elea lii. E faamalie foi uia ia atu oe pei pe aonge vai. E faamalie foi uia ia atu oe pe aonge vai. Ole fina ngalo le ole tua. Pe afai. O oe ol tangata e te soifua e te soifuanga faale atua. Ole alofa e sos tangata. Lo matamau tangata molo lofatu isei tangata olo fia moas sosan mai sos tangata a ua ole tangata lo sailia o ele ua ngale le yatu ma lofatu fai mai lalfe bus eta ina fo la o ele au no ele ali e fa malie fo uia yatu oe pe aonge vai. Ole vai, tātou te whātu seina ia Jesu Kristo. A tātou ola alo lofa, maola, mafuta I lea tua. E whātu muina I tātou, I le vaiola. Ni ke riso o ia o le vaiola. Pei ona amai le upu nei e fiasi. Ma fa malo sia o wivi e a vea foi o e pei se fanua o fa susuina e pei ur puna vai foi e le mate lo na suaba. O fa tusa lal tanga taang le lei ma le nga ta lofa. Ile lau fanua po le ele ua pa ui e le suaba. Ma ua le Wale matu tu le ele ele e moa perlo na sua vai lunga ma o le nei lau ele ele e olona winga e ola ngu fi ai so se metu to e au ngale lau ele ele le nei mo le faula ina so se metu to fa penal tangata e lofa I le atua so se tangata lava e mo mir so suani Ele tu va ona so soani e I tangata peios o tangata lo fowai lima mau lima amin o lima fowai I o la tu uso a tangata. Ta ua tele le ngona lo faadia e tu spetia mo ila tau o e alo lofa is ele tau tuli po le ale lanu o tangata o le ale atu nuu o le ala nga ngana I tau talai. A a fai, o lo nga atura le, o le alofa I sos tangata. O le mea le fia fia I ai le atua. Nga te, ka amanu ya ina le nga tangata I sos taimi, sos aso. O lo o, fea ngai ya ima sa tangata, lo fia maua sa mea ta mafa. Ndinei fia pitabu. Tātou mafutanga. Se mea mātou ngō fie na wā, pe ā iai tātou lelangona. Iai tātou lelangona. Tele, tangata o manatu ina I whaia ni mea te tele ma ni mea māwai. Tau ta uai o ia pe, tau ta uai lana e kāle sia po leha. Ai fatau wa ale mea lo o naunau ma fina ngalo I aile atua. O stangata e loto alofa e is tangata. Ma ia fowa I atua mea ina ia fatutu ailo na ola fia fia ma le ola tautu I le atua. Ona fapanuanga a wala ese mei o na usua tangata pe ainga pe le ainga ai maua pelso soani. E ia tangata ona o tangata loto alo lofa o loo tato felumi fatas. O loo au ina fo I tato ele tuspa ia ina ia avea oe ma'u tangata fapena. Tangata e tapa mai iai se wa fia taus wa o ngā lala ele fia ai. Se tapa mai iai tangata wa fia inu. Ma ia maua se mea e inu ma aiai.
tele tangata fa pena lo tatu fiat ai le ele amana ia tele e nistengat e o afo I kerishan la tu tele manatu tele ia ele e silion la tu manatu ele le on fa malo che le fina lungo su stupe fatoel na me ai mala mein ai tatu tele o mole nga nga fo ia tuai Be tatu manatu atonu ese meolo tatu manatu yai malsoi fuanga le tenata malona afianga le tulanga wo yai luna olanga. Ae se rangona le nei afiafis sa moa mal tatu maftanga. Ia yai tatu le nganga le alofatu. Ta tia yel fa amasino pe fa afiano olona olanga le tulanga o yai. Ai tātou wālo lofa atu ma fōa I atu se mea. Ina ia tupu waile la ngona. Whaafitai ile atua. Ono stangata wānga lele yatu I atu ia. Whai maile tuspa ia. Outo wā mio tau saafia. Molo to wā lofa atu I so stasi. E vi ia ai le atua. Whaapē feo na vi ia le atua. O le teimia tali iai le mana o le tangata. I se mea lo Pangati ai, fia ai ai, fia inu ai. E whaafetei ifo ai le nata ngata I loona loto. Ile atua. Ona o stangata angane leima le alofa peo oe. Peo ila atou oe fo hai atu. O talitonu e le taitai ona o ailo uo langa e se mativa. Pe afei te fo hai atu se me ai se tasi pe to rua pe to toru foi. Ai o langona o le nei e fiari ina ia, e iai ngai ngā ruenga whai ngō fielava, e wa whai un tātou whai. Ai o lo tātou te ena le awa noa, o tātou le fia whātou nuinai, ona o lo tātou wola wha masino atu. I le nei e fiari, o le langona, o le au auna ina ia, o tātou manu tunatu, joe, manu tunatu, pe iai se, stemi tātou te aro lofa atu wai nisi. Lua tu le isi aso e faili fātau o nofo maia, tamatala vau e le faitu toa. O tele I shopping center o manao se tupe e fia e manao se mea ai ai alai ula ula lai ula na tike leite e le ave I eise mea ona ora manatu e vat foi tu peleto e fatta quelle ciclette e o le ngona lo tupu mai o we ia ta tu te manatu fa e a fai o la me alofa e manatu ai le nei tama le nei teine I le alofa o Jesu amu ia oe o le anga le lei ma alofa ai ia ta tu fa malo losimo ia ta tu Awal faham sinat, ayat itu walau lofat, mata itu fatu puina, de loto sia-sia lehatengat, ilah tua ona senaluena lofa wa fatinoina. Oleh lengona lehat, tamam tina ya lihat tua tadi, lom fayun faham faham mail nei fias, ayat itu mau oleh nganga oleh. Ole e kalesia ke riso. Ine e tātou wāra lofa e sotitasi. E au noa mana siringia. Pē te tau, pē le te tau. A ia whaia mana loto. A lofa mana loto maunalo. Lā tātou te tau. Lō mātou to mai. Whamā losi.

Tak lagi faham malu, aw faham dia rinta dia tak tu tengah tak. Awak tak sih lekai ciri oleh wajah. Aw faham tu apa? Tu leto nombai yang ahli landlord. Ya, tahu lah apa orang faham yang yang lato. Emak faham apa yang yang complaint ingat yang faham ya orang faham apa? Faham insulation of fale ya emak selalu. Ona ole utanguta ya ya rental tietia ati tapo ilanta muta ayene lei ma manolo ina lei yene environment ono oye yene ya fale ole awota tutu no fo ayita tu va va ime uma lavana estabon tatu va anga ya ya ma complain anga ya pe ale lei ina ya fetawi male tupe ono estongina no fuang ai ya emetela ya awaine imama imaini sio lo jai emetela val fana ulait ya manai uta tutu a ol vaya sole hasta a matai una a fatal no atu ile fama ile ale par kensa tia tia a ya poli tu tuenga ne morganista ole tau fali tu lo fa fonga ngale tu no ona olea wa a longo mai foi ele tato ofita tu tonu tu fomano loina to tele o tato tangata ele la foa tu ele kit ya po mia ye e fai ye la wa tu suenga ya aile o jaima plato o lo o fai ya plato tu suenga ya mapata no mai peto la po mai ya ya me ya vastu if I ya ele ai foi ne yo wanga in for my palaina if I don't win ya le foi baenga last time last week last I opalina twai ya e pe ye for linga ya ole envelope le ele la what way o malava ya information o ma ya maliket ya matulanga mo fa pena if I may young, yellow chest, I olea, to farm another great boy. On New Zealand, let's see, I to know, a pito, a high lava pito, stealing a mawalunga, yellow for ingo, tangata woman, humay, in the bowel cancer, ya poor canister, or little farley pay on a fast amoy in there, your tattoo tangata le wa yang name, ya olea, or in a olo, ai ai ai mai se lava ina tu tanga tama tu ya ma ole tu sanga la le lima lima ono le ko tu mai ya yanga ina lo anga ilunga ile pitu tu mal pa tu tanga o ina tu la ye e ta won fa tu no wina ya le ya le so su enga ne e ta la wa ona fai this is all part of screening for cancer ona wa tele o tatu tangata mai mau o tui pua i kānesta. O, ka tele o kwa inga kānesta e tupu mai o tatu tino. E tatile a kānesta o tō tele tangata i a whaale mau o tui pua. Nea e whaapia e tatu i a wha mai o manawa, kānesta o manawa. I a po kānesta o isi i a vāenga o le ala ai. Nea e tatu te e masen yai on tatala noanga yai. A fainta yai se te olo waingan mai mauli o soi fua il kanesa o le ala aia ya pu kanesa o manawa peona a tala noa ina. Ya, e tau ya te oi ono fata unu uina ya ne sue suenga lea mo le kanesa o tau fane ya pu kanesa o manawa. A luanga ilo fuma I fala ainga tala noanga yai pai ye oi to mana e pai ye le chest clear e lu ta lu ta tanga e ta nga ai ye le chest clear ma fai pa pe na pe u ma foi la pa o le so so en al kani so so tu lo pa po nga nga le tu no ya kani so o ma ma ya ma kani so ya o le toto ya per blood cancer por leukemia ya o tuena kanista este umaye ye wa mafai ona faya to estu enga ni ya to
Take water, tanga, take tolu, tanga, my pipe, and fapia. Now, my wife will have resulted, Lord, lay me a woman.